pẹlọ pẹrẹ mami ni bole e ba wa nbole mi e ba wa mo soro kan lose to koja mo ni ke flashback ninu odun yi eyan melo le ri ni January sugbon bayi ti an so ko ti koja lo melo le yin le ka melo le mi le ka te ba wa ran ti gbogbo awon yen mo ni ke ran ti gbogbo awon te jo jade le iwe e lo gbe odun mewa seyin odun meedogun seyin melo na wa lo ku laye le fi ma ori ofe olorun be lori yin e se pe egbon ju won lo e se pe mo si e se pe lagbara e se pe nitori wi pe nse nkan kan fọlọrun ni koko sugbon nitori anu re ti nbe lori yin anu yen un lo je ke wa laye e ja yin e so pe oluwa o se o e ma so pe oluwa o se alaanu olore olunalowo ogo foruko oluwa jesu oluwa wa mami e so fọlọrun laaro yi oluwa gbogbo asise to le mu ki ma ri o laaro yi ti eje rewe mi na gbogbo asise to le mu ki ma ri anu gba eje jesu o ya mu ku lara mi o ya adura eje n gbohun adura yen e soro mami ibeli so pe enikeni to ba jewo ese re to ba si nko won sile yo ri anu gba e so pe oluwa dari gbogbo asise mi jemi gbogbo ona ti mo ti gba kuna ati mi ato ma te bi eje jesu dariji oluwa we wa mu o ni kan lelege pese re o ni kan ni ki gbe

se ba yi agbole abete bo gangan lo do ti yin o ya jami e jami ki n ja yin ka jo jara wa eyin alabete lori facebook la jelu 96.7 fm na en so nbe nbo la bete ti e kan ma ko e ba tin ko ma mo ka Thank God it's Friday. Mo ki gbogbo eyin te ninawo ayo lose yi. Koni ja si ku fun yin koni ja si jamba o. E de ni ri wa la nbe. Eyin te ni igbeyawo ayo lo ma je o.

ẹgbọn mi lẹkan vi aero so n dun mo yin latosun te ba n bẹnu moto ẹ ye aji soke la la la e mo selfish pẹlu e o

0: ba se ndara po mo wa o tumo si pe se yarawo 96.7 gogo ni room number yen e ka bo o wa nbe re
1: ere ngowo mo no dede mi ni bi
0: kola wole a deni kola des international oko mi le ko se
1: mo mo no dede mi ni bi ju mare fun isaye mi kon tun
0: tun aje nparo lu yen ka wa wonu eto gogo ni san e mo pa bala meta le eto ipinsin abala akoko o nla bala o wa nbe gogo ibi ta ti mo tu pere pere lori awon nkan to nsele npati so ye ko ma lo be se o ye ko ma lo be se o ye ko ri be se o ye ko ri be abala keji labala pepe dem abala to wa gbeyin e gogo ni san o n gogo ni abala e hoda te ti hoda fun te fe fada nbe nbi o orisirisi onje eran gbe orisirisi kile fete ni rije o wa lodo mi o wa lodo tunde o wa lodo olopo sike eh ti e ti mo eh okay chef is ruti yi lori wala olo eje nla latapa bi kin borin la

ti pe ki gbogbo ri bayi Olorun ti gbe nti an pe ni wuri jide itura ti de oro lo fe so ni imaran lo fe fun yan ni koko segun ti an pe ni eran ara segun eran ara be ran ara ba ku laye re o ni rire bi eni o je nkan nti omo wa jade lenu re eni to ye o ka tin so lati pile omo wo omo rinse loku ti omo fun oni nto wi arin ope eyan lo wa ni inu egbe lo wa ni oloselu ni oni o ti wa nbe ti pe abo sese jo iwon ti an ba npe ki le fe so e pe gbogbo nte n so lo dara ko se ni o soro nbi ti o dara imaran loku ti mo fe gba yin o wa gba won ni maran soki mo ni ri nti an pe ni igberaga tabi oro lile lenu e tori nto ba so ko so gba to fe da o o ba ti binu soro tabo ba ti soro kan pe bayi be ni o ri o nkan o ni si o sora lati soro sora lati binu omo ni oko ni aya ni inu pejopo to wu ko wa nti o jade lenu e yiri ewo ninu ko to juu

0: Boya lema wipe akoko ni gbogbo nkan akoko ni seju akoko ni naru akoko ni dubule gbogbo nta ba foju aye wa se pata ni opada fun o nta mo ni pe iwon ba lorun iwon ba ni joku iwon ba lejo iwon ba ni ran wiwo gbogbo nta ba fi ra re sile fun yo pada bere tori pe alepo alegun nta fa le se ijoko na ni jo akoko o ni tumo nu aye da atore eyan kan tabi meji to le so iriri won fun wa nipa silo ahan hello hello asilo ahan eh on ti an pe ni ahan nto ma lagbara pupo pupo ni to ye ka kie sara fun omo birin to pe nu oko yi ohun so fo me pe se koju yen lo eh mami omo so ko sentodo nti ya fin da lo ni pe si oju 500,000 lo eh o beta je kin bole o ye kin se nu oko bo ti bi ta wa ariwo po nbe kini kan eyan meji lo te lobirin dele ati seti atowo to fe se gbugbu e pata ko se to mo mo je ti e la fi ni osora fun ahan lati mo lo ni bi kibi oju oni ti wa a ni rin gbe sonu bi o se bi omo hello
1: hello
0: ele so
1: hello
0: hello
1: eni ase re
0: ke pe o
1: e ku to
0: olorun ni seto
1: e se to
0: ase o
1: eni yan
0: e se o
1: o ko ti ni ale aji lati weji ade yemo
0: ke pe o
1: aba ba le oloja mo mi
0: adupe o
1: ade du market
0: adupe o
1: eh olorun mo ja se awon lo
0: ase o
1: ah asiru awon lagbara o mu do be lo e to e wa e ta ye mo la bi ni pe ki o ja si jeje ko se ko ko nya re bo be pe bo be re ba si ma
0: otan
1: o elomi o ma so nu nu moto oro ti o ye ko ma so se poro ru ni ni
0: abi
1: o ma so awon ati asi bi aiso pe a ru re po ju wọ́n bá ìfẹ́ ìsáàtì jùlọ
0: kó
1: lè bá àpàdé wọn bẹ̀
0: ọlọ́run
1: a ní sọ̀rọ̀ sọ
0: àṣẹ́ò kẹ̀pẹ́ ò mo kí bàbá wòlíì bàbá wa tó ń kí wa lórí ètò ìránṣẹ́ ọlọ́run àlàyé prophet joshua abiodun ahmed ọmọ bíbí ìyá ahmed lórí òkè ọjọ́ gbé sókè ojú òní tí

0: ni fun Olorun loke orun mo fe ka si pada sori oro anu yen a fe gba adua anu meji si a wa lo gbo oro Olorun olufe o to te ma ngbo yen na ni o eh ile wo sayan mo lori afefe o na la si wa mo gbagbo pe o n gba adua yen mo si gbagbo pe bo tin gba adua yen o ni gbagbo pe Olorun yo fi owo kan pariwo pe oluwa je ka anu joko saye mi
1: je ki anu joko saye mi
0: ka anu se kini o
1: ko joko saye mi
0: taye ba ti wa fun anu ninu aye e to si joko sibe iyen ni pe anu oni lo mo ni oluwa je ka anu fi aye mi se ibujoko
1: je ki anu fi aye mi se ibujoko
0: wo anu lo fi aye David se ibujoko abi gbeyin wa di akobi mo fe ko gba adua pe oluwa lati iseju yi lo je ki anu o fi aye mi se ibujoko
1: je ki anu
0: joko saye mi oya adua oruko jesu baba je ki anu fi aye mi joko oluwa oluwa je ki anu ko fi aye mi se ibujoko baba baba oluwa je ki anu ko fi aye mi se ibujoko oluwa oluwa oluwa oluwa je ki anu ko fi aye mi se lati asale lo baba baba baba je ki anu ko fi aye mi se ibujoko oluwa oluwa oluwa oluwa
2: aye mi se ibujoko
0: oluwa
2: je ki anu fi aye mi se
0: aye omo mi
2: se ibujoko oluwa
0: ile
2: mi je ki anu fi aye mi se ibujoko
0: oluwa fa anu se ibujoko oluwa je ki anu
2: ile mi se
0: ibujoko oluwa
2: jo fi anu se ibujoko
0: oluwa
2: loruko
0: oluwa
2: je ki anu
0: ode
2: oluwa jo fi aye mi se ibujoko loruko
0: jesu oluwa
2: oluwa je ki anu fi aye mi se
0: ibujoko oluwa
2: je ki anu fi aye mi se ibujoko
0: je ki anu
2: fi gbe awo mi se ibujoko
0: baba
2: jo fi anu se mi se ibujoko
0: jesu oluwa wo
2: ami jesu
0: eni kan adua yen lekan mo fe ko tun gba bi anu ba fi aye re se bujoko ti anu ba fi ebi re se bujoko ohun gbogbo a di irorun ohun gbogbo a bo si amu ba fo lo ko se se adohun igbagbe gbadua yen lekan si leyin kan yen o ko adua anu kan a o ti lo gbo oro lo baba je ki anu fi aye mi se bujoko je ki anu o de saye mi wo ohun ti a nilo ti emi nilo ti iwo na o nilo ohun ni ki anu o de bi anu o ba de ko si ohun te eyan mo se a di pe ko mo se ni bi anu o ba de ko si pe eyan ri aseyori se anu lo ma n de sori aye eyan to fi ma n ni aseyori mo fe ko pariwo pe oluwa
2: oluwa
0: je ka anu de saye mi
2: je ka anu de saye
0: mi je ka anu fa ye mi se bujoko
2: je ka anu fa ye mi se bujoko
0: oya aduo
2: oruko jesu
0: oruko jesu
2: anu oluwa de saye mi
0: je ka anu de saye mi
2: se bujoko
0: je ko fa ye mi se bujoko
2: anu oluwa de saye
0: mi oluwa
2: fi aye mi se bujoko
0: oruko
2: jesu
0: oluwa
2: anu oluwa de saye mi
0: de saye mi
2: fi aye mi se bujoko anu oluwa
0: de saye mi
2: de saye mi
0: fi aye mi se bujoko
2: fi aye mi se bujoko
0: oruko jesu
2: anu oluwa
0: fi aye mi se bujoko
2: de aye mi
0: anu oluwa de saye mi
2: anu oluwa
0: de saye mi
2: fi aye mi
0: se bujoko anu oluwa
2: de saye mi
0: oruko jesu
2: fi aye mi se bujoko
0: fi aye mi se bujoko
2: de saye mi
0: oluwa
2: de saye mi
0: oluwa
2: fi aye mi se
0: bujoko de saye mi o
2: fi aye mi se bujoko
0: anu oluwa
2: lati asale lo oruko jesu
0: lati asale
2: lo
0: fi aye mi se bujoko
2: de saye mi
0: joko
2: de saye mi
0: de
2: saye mi
0: anu oluwa
2: anu oluwa
0: de saye mi
2: anu oluwa
0: de saye mi
2: anu oluwa
0: de saye mi
2: anu oluwa
0: de saye mi
2: anu oluwa
0: de saye mi
2: anu oluwa
0: waye mi
2: wa
0: saye mi je bujoko
2: funu ise mi se bujoko
0: anu oluwa
2: anu oluwa
0: anu oluwa anu oluwa
2: fi aye mi se bujoko
0: fi aye mi je bujoko anu oluwa
2: fi aye mi je bujoko
0: anu oluwa anu oluwa
2: oya
0: fi aye mi je
2: bujoko fi aye mi se bujoko
0: anu oluwa
2: anu oluwa
0: fi aye mi
2: je bujoko oya de
0: saye mi
2: oluwa
0: oya de
2: jesu
0: oluwa wo
2: jesu
0: fun eni tori ami meta se mo pase lati iseju yi lo bo ti sami meta anu oluwa fi aye re se ibujoko be
2: ami
0: ami
2: ami
0: loruko jesu gbo adua anu to keyin re baba je ki anu re o tun aye mi to je ki anu se kini o
2: ko tun aye mi to
0: anu kan lo tun aye David to sa ninu idile ti won abi gbeyin lo ma nseru tori re ni baba re ti ran lo soko nigba ti adele won ti olorun ran samuel lo sibe ohun ti samuel nbere na ni pe se gbogbo awon omo re na re o loku kan o ku kan anu mu aye david ku oloko anu mu aye re lo si afin nitori pe bibeli wi pe olorun wi fun samuel pe emi ti ri enikan fun ara mi mo ti ri david fun ara mi mo fe ko pariwo baba lati iseju ilo je ki anu otun aye mi to ti daru aye mi ti o ti o ni ona to fe to baba fi anu tun aye mi to ni asale awon to nilo ki aye won gba tuto lo ma gba dua ye ma gba we pe adua anu to keyin fun asale eniyan leyin a lo gbo oro olorun mo fe ko pariwo pe oluwa o pariwo mi to mommy yen si nbisi won si se nkan mi e to ye kan fi gba dua bayi oto ni nkan ton se mama fi un kun to baba fi un kun to ba nse yen le ri po gbadu anu yen dada ba wo pe oluwa je ki anu otun aye mi to
2: je ki anu otun aye
0: oluwa fi anu otun aye mi to
2: oluwa fi anu otun aye mi to
0: mo ti de si olorun oluwa fi anu otun aye mi to oya duwa oruko jesus baba
2: fi anu
0: otun aye mi to
2: oluwa fi anu otun aye mi to oluwa
0: oluwa
2: mo ti de asale fa anu to aye mi to
0: fi anu to aye mi to
2: baba olorun fa anu to aye mi to
0: baba
2: loruko
0: baba fi anu to aye mi to oluwa oluwa fi anu to aye mi to baba aye mi lilu anu la e fi anu to aye mi to oluwa oluwa fi anu to aye mi to baba fi anu to aye mi to oluwa oluwa fi anu to aye mi to oluwa fi anu to aye mi to oluwa fanu to shebi to oluwa
2: fanu to aye mi to
0: oluwa fanu to aye mi to baba
2: e fanu to aye mi to
0: baba
2: e fanu to aye mi to
0: fanu to aye mi to
2: e fanu to aye mi to
0: jesus
2: e fanu to aye mi to
0: oluwa
2: fanu to aye mi to
0: oluwa oluwa
2: e fanu to aye mi to
0: jesus
2: fanu to aye mi to fanu to aye mi to la shale mi ko jesus
0: oluwa lati shebi lo anu oluwa
2: to aye mi to
0: aye mi to
2: jesus e fanu to aye mi to
0: to aye mi to anu oluwa
2: to aye mi to
0: fanu
2: to aye mi
0: to fanu
2: to aye mi to
0: fanu to aye mi to
2: anu oluwa
0: fanu to aye mi to
2: anu oluwa
0: to aye mi to
2: anu
0: oluwa
2: to aye mi to
0: anu oluwa
2: to aye mi to
0: anu oluwa
2: to aye mi to
0: fanu to aye mi to
2: anu oluwa
0: to aye mi to
2: jesus
0: fanu to aye
2: mi to jesus
0: ami mokanlelogun lo ma se ba tori leyin ele a ma bo si oro olorun a tun pada sinu adua mo fe ko sami mokanlelogun I want you to say 21 amen wherever you are. Mo fe ko ni igbagbo pe enikan wa ti a n pe ni Olorun to n dahun adua. Olorun ti ki doju tini. Olorun agbon gbe. Mo pase ni asale gbogbo aye to n gbo wa. Gbogbo aye to n gbo ohun Oluwa lenu mi. Gbogbo aye ati okan to ba le se ami mokanlelogun. Bo ti se ami ni asale anu Oluwa o tun aye re to be.
2: Ami
0: ami
2: Ami,
0: ami,
2: ami,
0: ami,
2: ami,
0: ami,
2: ami,
0: ami,
2: ami,
0: ami,
2: ami,
0: ami,
2: ami,
0: ami,
2: ami,
0: ami,
2: ami,
0: ami,
2: ami,
0: loruko Jesu.
3: Sunday, 8 a.m. to 10 a.m. Be Jesu. ede gbogbo ni ton fori ade siru tori ni pade adu alagbara oni wakati meji to ba n kun fun testimony yo iwa na darapo gbogbo eya ti ede lojo costia sei laarin ago mejo owura si mewa debi ti olorun yo ti ma lu opo ran se ti pastor inefo lonsha wa o si ma so tele loruko jesu ninu ijo the lost city gospel grace ministry to wa ni MA alilea at agere first street meridian bus stop akata ibadan bele tun le ma ri wa wo lori awon social media handles lori facebook ati youtube the lost city tv lojo costia sei yo jesu ma satunse gbogbo eyan wa pada si lele kun re pelu ogo
4: midway face of power 2026.
5: Hey. Hey. Onisha Iyanu, you're the God of awesome wonders.
3: Ife melo yo. Oje ka tuju mo ni baba di Jesu Onisha Iyanu. Mo ni pade ajo ma je bo lagbara la fi ko ko pelu ile Olorun alaye. Pastor Enoch Follow Short Jerry City Gospel Grace Ministry. Akori e to ni possibility to possibility. Sisu ndo ko se se sise. Mo ni dara ko mo tu gbeya ti ede ninu ipade ajo aye o. Ibi ti Jesu lu owo ju ti ma run sase je di sey ibi mi o. Akoko to fe so ni bo ti ko se se bi sise. Ta Olorun alagbara to mu oni dide. To fi n gbe lori ti je ki lori o se.